på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dagen och jag längtar.

0: har det livat, då spelar vi om.
1: För hojt och vek och klarinett ska det vara tjo, hej och hitt och hojna.
0: Vi är fri för mig.

så jakt går jag på kvällen. Jag är inne I teknologimässan. De skänker sig en dram. Det är så lätt att bli stressad. Och vår nyin köpte kikerter. Som det kostar fjäll. Han är redan till nästa år. Han är fjol. Små dörr.

Aldersbrunn Boring på telefon 90 50 49 80. Möleverar komplett boring och pumpanlägg. På hytto utan ström leverar med handpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt för gratis befaring och prisavslag. Telefon 90 50 49 80. En gå in på vår hemsida valdresbrunnboring.no.

bästa i dammens bok. Om himmelexpressens tur, utom Narvesens pilarer, där har den frälst en trubadur. Men så ungdomen från skolan